liman bi kali khada tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra hanayi bi mahwilahi hanni mahautuhu